0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Da, ljudi, dobro jutro. Već ovoga, dosta je bilo odmora. Nema više produljenog vikenda, nema više odmaranja, nema... Ljudi, nema.
1: To se sad meni obraćaš sigurno, koja nisam od srijede ovdje. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Onak pričam ljudima, gledam u tebe.
1: A da, sve je meni jasno. Da, ljudi, ja. Evo, ne znam tko si je još osim mene uspio spojiti ovaj vikend, ali evo, nadam se, bilo da ste spojili ili ne, da ste odmorili. I ja moram... da ste puni energije ušetali u novi radni tjedan.
0: Je li danas ponedjeljak? Jel nije ono spojeno do srijede ili ne znam, do nekog 16. dana? Da. Ovoga, imam, ja sam ovaj vikend proputovala, imam, a dobro, ne sad neke pretjerane dogodovštine, ali imam kritike.
1: Ajde, može, kad te već krenula story time od vikenda, slušam, šta si radila?
0: Imam zapravo kritike na promet, općenito. I dobro, onda dok sam, već sam zapravo vozila doma onako spremna s pričom koju ću ispričati u eter, ne bi li iskritizirala vozača i putem čujem onaj nemili događaj na našoj sjevernoj obilaznici gdje su ugašena 4 života. Tako da neću sada ovaj tren, ali možda evo na idućem javljanju svakako moram se referirati na moj doživlje, eto, iz prometa od ovog vikenda.
1: Svakako ćemo dati svoj osvrt na promet nešto malo kasnije, ali ajde da. Sad da malo onako vedri u temu, ajde, za početak jutra. Vidjela sam da si bila u kinu.
0: Jesam.
1: U Osijeku.
0: Jesam.
1: Što si gledala?
0: A joj, ali to ti je jako, to ti nije poznati film, ja uopće ne znam. Radi se o nekom...
1: Kako se film zove, pobogu?
0: A glej, dok ti kažem ime, biti će ti cringe, ali zapravo film je stvarno svjetski popularan, ali među nešto mlađom populacijom, ono, Petru sam vodila moju, ovoga, ona je htjela to gledati.
1: Dobro.
0: A film se zove neki digitalni cirkus, nešto tako je u pitanju.
1: Dobro.
0: Zapravo je vrlo emotivna priča, ali sad evo da ne idem u detalje, jer zaista nije film onako...
1: Preporučuješ li to što si gledala? To me samo zanima.
0: Pa preporučujem, ukoliko ste gledali to je zapravo jedna franšiza onako, imaš prvo ko Squid Games, imaš, ne znam, 7-8 serija i na kraju to završava onak s jednom 9. serijom i 10. čini mi se, kad traje sat i pol.
1: Aha, to je znači cijeli niz nekakvih nastavaka, pa se tu film veže. Aha,
0: a da. Okay. Ugl, nisam gledala od početka, tako da nisam baš shvaćala o čemu se radi, ali evo, moja Petra je, ona jedva dočekala i moram priznati, bilo tamo puno tih fanova obučenih u te njihove svačice, da. Onako baš tak, da. Eto.
1: Ok, znači zanimljiv vikend i za tebe.
0: Pa da, u svakom slučaju. Dobro, ljudići, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro. Nadamo se da ste vi, evo, kao što sam već spomenula, i uspjeli odmoriti i imali zanimljiv vikend. Možda ste bacili roštilj, ne znam, možda okrenuli neko prase, janje.
0: Možda ste bili na Urošu
1: u
0: klubu.
1: Možda ste bili na Urošu, evo, recimo, ja sam bila i mogu reći da je bilo odlično.
0: Eto.
1: Bar onog dijela kojeg ste sjećali.
0: Joj, čekaj malo, evo ti bravo.
1: Hvala.
0: Ništa, ljudi, evo, već smo oduljili pa gotovo 4 minute, ali to je zato što ste nam falili, ove naravno Room FM kasti, Danijela s vama, družimo se ovo jutro i što sad, ništa, krećemo.
1: Ništa, idemo zakuhat sebi kavu.
0: Dobro.
1: I vi sebi zakuhajte kavu i krećemo lagano s hitovima, a za početak Elma Sinanović, Emir Brunčević, njihova nova stvar 8 kvadrata. Dobro jutro.

0: znam.
1: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
3: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro na Room FM-u.

0: 4 minute i oni onako minutu prije samo kraja te nadoknade zabijete.
1: I onda gol. Onako tribine, jej!
0: Da, mislim, eto to...
1: Pobjeda.
0: Ne znam uopće gdje se odigravala ta utakmica.
1: U Varaždinu.
0: U Varaždinu,
1: i
0: ajde.
1: I rasprodan je stadion, koliko sam čula bio, to mi je isto drago čut. I eto, sad nam je ta sljedeća 17. u 22 protiv Engleza.
0: Da. Da, da.
1: Kako su tvoje prognoze?
0: Joj, ne želim ja ništa prognozirati, ja samo želim da se dečki dobro provedu, a ako mogu neka pobjeda, ako ne mogu, ne moraju, što... Ne, ne želim nikakve prognoze davati.
1: Ma tako hoće, da. Šta je za nas ta Engleska, pomešćao mi njih, kod njih je tamo skroz kiša, oni nemaju kad trenirat, nama vidi lijepo vrijeme u našoj Hrvatskoj, ma daj, ajde.
0: Rekao je jedan tamo, nešto je bila jedna izjava nekog tog stranog, ne znam je li bio trener u pitanju, nije ni bitno, ugl, pitali su ga kao što očekuju od Hrvatske ove godine na svjetskom prvenstvu. Čovjek je rekao, od Hrvatske ne znaš što možeš očekivati i uvijek očekuj neočekivano. Tako da, eto.
1: Očekujte neočekivano, da.
0: Da.
1: Ništa, idemo malo zasvirat.
0: Idemo.
1: Miligram, Peđa Jovanović, Dino Merlin, ajme koliko predivnih izvođača u nastavku.
0: Ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: stvari. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Da, 8.15, evo nas u prvim ovotjednim internet portalima. Nažalost, ne možemo krenuti ništa veselije nego što ćemo krenuti, tako da, eto.

0: rozga i otrov, pa polako nam izmiče ovo naše današnje jutro.
1: Polako drugi otrov odlazi.
0: Da, nego Kasili, ajde, malo sam te cimala, zezala tokom ovog jutra vezano uz sam koncert Uroša Živkovića, bio je ovaj vikend u Drumu. Ali mene zaista zanima, ajde sad mimo onih sočnih detalja koji su se odvijali tokom večeri, kako zapravo izgleda jedan koncert tako nekog izvođača, onako, što zapravo, jel pjeva samo svoje pjesme, kako vas zabavi na kraju krajeva?
1: E sad, ja ću ti reći da si bila, znala bi, ljuta sam što uopće i nisi došla, ali dobro, ajde, to sad je manje važno. Svi koji su bili znaju kako je bilo.

0: i Željka Bebeka. I Željka... Ima izgleda neki fetiš na Želj, ima Željko.
1: Joksimović.
0: Pjevao je i Bebeka, i Joksimovića, i Samardžića. Pjevao je čak i Merlina Halida Bešlića, baš je onako sve to fino uklopio. Bila je to prava jedna kafanska fešta, ali ajde kad smo kod tih koncerata, još jednom da najavimo i naš nadolazeći 26.6. To nam je
1: od,
0: evo tu.
1: Od 4 do pol 7.
0: Od 4 do pola 7 i legendarna Dara Bubamara. Hoćeš li izići sa mnom na Daru Bubamara?
1: Ajde, ako me izvedeš.
0: Obećaj,
1: ajde
0: mi tu sad u eteru.
1: Kad ti obećam u eteru da ću ići na Daru Bubamaru, ajme ljudi moji, ajde, evo, obećaj.
0: I figu je pokazala. Ljudi moji, mi se čujemo ponovno sutra, to bi bilo to od jutarnjeg programa. Ajde, Bokić.

postoje neki bijesni autići, sada onako nekako je sveopća moda voziti se, ali onako, onako kao skoro da, da ležite u tom automobilu, pa se zapravo niti ne vidite na kraju krajeva iza tih volana. E sad, ja bih rekla da radite malo sebi kontra uslugu, to jest kontra efekta. Zašto? Jer vi tim potezom onako vi se spustite, taj sit vi dolje ležite, ne znam kako vidite na cestu, ali nema veze, ugl, vi sad ležite i, ovoga, i želite onako pokazati kao vi ste faca, frajer, vi ste cool, ali onako, pa ljudi moji, ali ja ne znam ko je faca u tom autu, onako prođe auto i ja vidim vozača nema, tako da ja nemam pojma tko je zapravo iz

Bili su to The Džoganijevi, gljiva ludara, 10:57. Lijepo smo se mi danas podružili, ali moramo se, nažalost, za danas eto rastati. Naravno, družimo se ponovno sutra. Ostavit ću vas našem Mateu, eto, nakon dugo, dugo vremena zapravo Mateo će nam voditi ovaj prijepodnevni / poslijepodnevni program, to jest Eter na Rum FM-u. Ljudići moji, lijepi pozdrav, čujemo se sutra, ajde bok!

čuda lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jeb se, uzimam

plus i telepatija, ali idemo mi na neku novu, tj. Na jednu novu stvar. Barbara Bobak izbacila je 3 nove pjesme sad za vikend, a upravo slušaš jednu od te 3 nove. Ovo ti je Biro Bluda.

0: dana.
1: I bila su ti to današnja dva predloga u našem hitu dana. Sad odeš na naš Instagram @dorumdonja_fm, otvoriš naš Instagram story i tamo te čekaju oba predloga, jel, uključujući i anketu putem koje glasaš. Na tebi je samo da klikneš koji predlog ti se više sviđa.
2: Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.

Vojkove. I Mama Sita lagano nam završava. Inače, stvar koja broji na YouTube preko 6,5 miliona pregleda. A do kraja ovog sata očekujete svašta nešto još tu. Tu nam je Toma, tu nam je Trick Effect, tu nam je Ana Nikolić. Ali za početak jedna Maja Berović.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojedan, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Katarina Živković i da mi je u 14.43. Ljudi moji, lagano se bližimo kraju radnog vremena, ali ne samo mojega, nego većina vas, pretpostavljam, radi do 5, to je do 15 sati, pardon. Teki Mijač i Tika Taka već su nam tu.

disco. A bome će biti disco, s obzirom da nadam se ide većina vas doma, bit će i disco na cesti, ljudi moji, pazite se, bit će dosta autiju. Eto, došli smo do kraja još jednog druženja, ja vas lagano napuštam, želim vam svima naravno ugodan ostatak dana i to je to, čujemo se sutra.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Fire Body Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Fire Bodyu.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Чекай, та в могуче?
1: Твоїм сам руками.
0: Невероятно.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici romfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Rum FM za tebe.